0: When yami bene ye nyami
1: da da da
0: yana mi kaka kwen fa so nyankopon bewiase me dinu amen tiase so mi ne bonu.